0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ نریندر مودی حکومت نے شمال مشرق میں تشدد کے عہد کو ختم کر دیا اور اس خطے کو تنازعوں کے ایک مرکز سے بدل کر مواقع کا مرکز بنا دیا ہے۔ شمال مشرقی کونسل این ای سی کے 73 مکمل اجلاس میں شرکت کے بعد جناب شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ آج این ای سی خطے کی ترقی کے لیے کلیدی منصوبہ بندی کے ایک ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے، ساتھ ہی وہ لوگوں کی امنگوں کو پورا کر رہی ہے اور ثقافت کو فروغ دے رہی ہے۔ این ای سی کی میٹنگ میں وزیر داخلہ نے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی کہ وہ امن و قانون پر توجہ کرنے کے بجائے شہریوں کے حقوق کے تحفظ پر توجہ کریں، کیونکہ شورش پسندی اب ایک مسئلہ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے ریاستوں کو ہدایت دی کہ وہ نئی نسلوں کے لیے مصنوعی ذہانت، مشینی آموزش اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کریں۔ جناب شاہ نے یہ بھی کہا کہ عود کی لکڑی، غیر ملکی تجارت اور صحت سے متعلق سیاحت کے شعبوں میں شمال مشرق کے امکانات تلاش کریں۔ شمال مشرقی خطے کی ترقی کے محکمے کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے بھی این ای سی کے اجلاس میں شرکت کی اور کہا کہ سبھی لیڈر اس عزم کے تئیں متحد ہوں کہ ایک زیادہ مضبوط اور زیادہ خوشحال شمال مشرق کی تعمیر کی جائے۔ این ای سی کے مکمل اجلاس میں اہم لیڈر یکجا ہوئے، جس میں پورے شمال مشرقی خطے کے گورنر صاحبان، وزرائے اعلیٰ اور پالیسی ساز شامل ہیں۔ اس اجلاس سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے میزبان وزیر اعلیٰ کوناڈ کے سنگما نے کہا کہ مرکزی داخلہ اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارتوں کی شمال مشرقی ریاستوں کے 8 وزرائے اعلیٰ کو ہدایت کے مطابق سب مشترکہ ہدف کی حصولیابی کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ یوگا بھارت کی جانب سے انسانیت کو ایک ایسا تحفہ ہے جس پر وقت کی گرد نہیں جمی۔ احمد آباد کے ایکا ارینا میں منعقد ہونے والے ورلڈ یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ کے افتتاحی اجلاس میں ورچوئل طور پر شرکت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا ذہن، جسم اور روح کو متحد کرتا ہے اور ایک زیادہ صحت مند اور زیادہ یکجہتی پر مبنی دنیا کی ترغیب دیتا ہے۔
1: اس چیمپئن شپ کے مادھیم سے یوگاسن کو ایک کمپیٹیٹیو اسپورٹس کے روپ میں نئی پہچان ملے گی۔ مجھے وشواس ہے کہ بھوشیہ میں یوگاسن بھی انتراشٹریہ کھیل کود میں اپنی جگہ بنائے گا، چاہے اولمپکس ہو یا ملٹی اسپورٹس ایونٹس ہو، اور نشچت طور سے اس میں اس پہلی ورلڈ یوگاسن چیمپئن شپ کی بہت بڑی بھومکا ہوگی۔
0: وزیر اعظم نے آج اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اولین عالمی یوگا چیمپئن شپ یوگاسن کو ایک عالمی کھیل کی شناخت عطا کرے گی اور نوجوانوں کے لیے وسیع تر مواقع فراہم کرے گی۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہر بڑا کھیل اپنے ساتھ اپنا جامع نظام لے کر آتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: احمد آباد ایکا ارینا نے 60 سے زیادہ ملکوں کے 400 شرکا کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، جس میں امریکہ، گھانا، کینیا اور ملیشیا سے آنے والے بین الاقوامی دستے شامل ہیں۔ میزبان ملک بھارت 122 ممبران پر مشتمل مضبوط دستہ اتار رہا ہے، جو عمر کے اعتبار سے 6 زمروں میں مقابلہ کریں گے۔ یہ 6 زمرے سب جونیئر سے سینئرز ماسٹرز کے زمرے پر مشتمل ہیں۔ عالمی پیمانے پر پہلی مرتبہ اس کھیل کے لیے ایک جدید ترین الیکٹرانک اسکورنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ تمام سکنات، توازن اور حرکات کے فیصلے میں قطعی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ چیمپئن شپ یوگ آسن کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے اور اسے روحانی خوشی کے ایک شعبے سے بہت بلند کر کے ایک انتہائی تکنیکی اور مقابلہ جاتی کھیلوں کا مقابلہ بنا دیتی ہے، جس کا مقصد اولمپک تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کارروائی جاتی کارکردگی کو مستحکم کرنے کی غرض سے فیلڈ کموڈورس کے لیے مالیاتی حد میں دگنے اضافے کو آج منظوری دے دی۔ انہوں نے طبی اور دیگر پروجیکٹوں سمیت دفاعی سروسز کے لیے مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض بھی جاری کی۔ وزارت دفاع نے کہا کہ مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض اس سال کی بجٹ جاتی مختص رقم کے مطابق محصولات کے ذریعے 1,25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی خرید کی راہ ہموار کرے گی۔ سپریم کورٹ نے عدالتوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے متعلق ضوابط کا